じゃじゃーん、みんな楽しんでるかい。俺たちは陽気なサーカス一座。俺はピエロのフランシス、そしてこっちはダンゴムシの兄弟タック。

サーカスの暮らしは本当に楽しい。みんなで力を合わせれば何でもできるんだ。さあ今日もみんなでバッチリ決めようぜ。

誰がヒーローだって笑っちゃねえ、まったく。だったらこの死者の国の王ハデス様を倒してみな。まあ、そんなヘラジコエクササイズじゃ無理だろうけどな。さあ、ベイン、パニック、キドラ、サイクロプス、姿を見せるのだ。

さっき練習したエクササイズを踊ってモンスターをやっつけよう。パワー全開、10点満点目指してチャレンジだ。さあ準備はいいかい？

皆さん、今日はね、ディズニーのスポーツ好きの仲間全員が集まる日なんだ。私が顧問になってスポーツクラブを作ろうと思ってね。そしてそのキャプテンをこれから選ぶんだ。